חברים, בירגיס לישט, שפנטליק, ריבספט. Jen malá muška na zdi snad podívat se směla na spoustu.